0: forfatter og artist. Kan du dytte den? Får du dytta den litt? Eller den? Jeg ser deg ikke. Jeg bare. Det det sånn den der bakerste der?
1: Skal vi se.
0: Sånn ja, nå ser jeg deg bedre.
1: Oh, kanskje jeg kan.
0: Der ja. Hvor er du? Sånn, jeg bare satt og snakket til en stang. Der var du.
1: Ja, nei da.
2: Radio Rakel. Radioen som ser kvinna I høgsetet.

Kan dere vite hvordan det går ned? Vet dere hvordan det går ned på Kongsøya? Vil du kjenne det?